0: Ed Sheeran na kanal 77 s isključivanje od galamata nadvor, ovo je ponedonik.
1: Popladne na kanal 77. Samo hitovi, samo
2: hitovi. Esultate o giusti nel Signore.

0: me.
1: I'm just a man, rag and bone man, Bešova, human, jaz slušam na ratočno 9 minuti pred 16. Vek je završil za nekaj prva smena, ti do prva može bi si počneš so vtora, ama in eni ti na drugite ni treba veter v grb malko, ne li? Ponedelnički osobeno. Zato, ki si puštiš radio.kanal77.mk. Ovo je naši od oficijalen player, na koji možeš da biraš od 10 radio stanici. Duri 10. Seko je od njih so različna muzika. Jedna radio stanica isključivo za Exiu muzika, druga radio stanica isključivo za makeronska, treta za folk, posledna za makeronski folk. Imamo fresh i kafe za može bi tretoto, četvrtoto, petoto kafe što go piješ ponedelnički. Imamo posebna radio stanica i za milenijum, za vraćanje vo tije fini diljari ti rani. I bukvalno znači što i da sakaš, možeš da si slušaš, samo kako ti se pogodi raspoloženje, si tapkaš ili si klikaš na doa, zavisno da li slušaš od mobilan ili od desktop. I to je to. Radio.kanal77.mk. Тук му таму во продолжение Хейван. За добър ден, ова е Айран. Айран.

Kraljica danas svjetsko Shakira. Pa kombinacija su Beyoncé, Beautiful Liar, beš ova na 13 minuti pred 8. Znaš koga sakaš nekoj ili nekoja da ti piše? E, ti pišu se vore, tamo ne to što sakaš ti. Imu velič isto kako što veli Benson Boone, a rezerviran sum, vaka po naški među nas kažano. A v original? Sorry, I'm here for someone else. Zvuči vaka.